Bei sēne indi, rāngai thāk tāk. Rōnsatū kā bīsīlarīn lūī āni. Lālam zāvīn hoi lau pārti āsāk rāngai thāk tūn zōmāng ū.

Tīni sordān tī, gāngā chāk tāk rōnchāṋ tō tī khā būgōng gōn vēng thār gōg rōn zāi bōl tī, anī, o lē chī dīzhōng chū tūn tūm zāi bōl thār rīm hūna. Bā tīyān fāng nā lā sēn thār gōb sōng sār zirī būgōng gōn vēng thār gōg rōn zāi bōl tī nā rīm, gāngā chāk hō tī tī chū an lōng nī lē tā. Hē hī ā gās vāni āi zō rā nī lēng zīm nā thān hūn, gān māng sūn sūm ngā rā ngā tūn tūm ā hīyān, inā thān mōi tāk tāk tī, gān ngā chā lē chū chū rā dō nā, gān ngā chā kāng sāk dār tūr hī, David Dal Choy sāng dār lōng in, lēng hēl mōi tī ā sāk anī dō nā. He la ron thang tu te chu. Ma moi te a zau tlang nung le mi xian. Zau hing lia ni Peter Street Electric Veng zau rem pui chan mari ai zol ma chu na te tri an duns. Sugar Corners le ke vanal rua te tenu pa nar zari mi te lo ngai thak ta na ron thang saka tin. Vi kung te a we sai so om har ge bin hian vo in hi du pui pa chu then zol ta na ni poi mo tak ani awang in du pui tan aron than sak boka tin lal mon pui aprol te hian mission venga si lal lom kimi tan aron than sak bok ani leng her moi lengwa thang u